חיינו, כנמו כשסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו, ואל תביאינו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך חמלך הגבורה ותפארת לעולמי עולמים. אמן. אבום זה בו שמיה, נתקדש שמך, צאת למלכותך, נחווי צביינך, איקן את זה בו שמיה אף פרח, הבלן לחמת סוכנן יאומנה, ושבוקלם חבפיים וחתכיין, איקן את הפכן שבוכן על חי הביים, ולתחלן אינה סיונה, אלא בצן מן בשם, מתון דילקיה מלכותך, וחיילה ותשבוכתך, שאחלן על מלכותך.

יושב בשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כבשמיים כן בארץ. אז לכם חוקינו תלנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כנמוך שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך חמלך הגבורה ותפארת לעולמי עולמים. אמן. אבום זה בו שמיה, נתקדש שמך, תת למלכותך נחוי צבי ענך, איכן את זה בו שמיה אף פרח, הבלן לחמת סוכנן יאומנה, ושבוק להם חוואביים וחתכיין, איכן את דפכן שבוכן על חייביים, ולתחלן אינה סיונה, אלא בצן מן משה, מתון דילקיה מלכותך, וחיין לו ותשבוכתך, לאחלן אלמין. אמן.